0: pipetseli pimpinyana la rena re moye small grace mahlatse le mahlogonolo le tshubana a ga na le ba le motshweletsi wa lena no la matshubana e le go malumi peter a peter maluleka le pimpinyana laka le gone e bile ka di 10 October 2026 re sa re na re matshubana phadi makere se se le re dieng e
1: mo re tsena gola re a subelela ka di talenta e tsha go fafana fafana le pimpinyana laka e re gape ke go botse gore o sa theletse station sa go theletsa batho nna re retsa go leboga theletso ya gago ka metlha gobane e re dira gore re be batho ba kaone kaone a ke re se seng mapula
0: ka nnete se se le tlhabile na wena o thabile na wena o thabile le gono le le pimpinyana la rena gape wena o tshwanetse gore o dule o le lethabo go bontsha re wena o le tshubana phadima la se seng mapula le se se le tlhabile le bakwa gae na wena o botse bjang dikolo ga le go e bjang go ya sekolong tla o botse se se mapula le se se le aga FM the station that listen to the people le se se mapula le se se le tlhabile re tlo go fa koša ke re se se le
1: aga wena tlhwa ya tsebe gore o tla kgona go gotsa tshedimoso e rela rena la matshubana rena re hashtag rena la matshubana a kotle re we dumela
0: ka nnete a thudita a thudita a thudithata sure o e thabela le pimpinyana